اور میرا اور اس کا دشمن اسے اٹھا لے گا، اور موسیٰ میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی اور اس لیے کہ تم میرے سامنے پرورش پاؤ۔ اِذ تمشی اختک فتقو

جب تمہاری بہن وہاں فرعون کے ہاں گئی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس کو پالے پوسے، تو اس طریق سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ رنج نہ کریں، اور تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا تو ہم نے تم کو غم سے نجات دی، اور ہم نے تمہاری کئی بار آزمائش کی، پھر تم کئی سال اہل مدین میں ٹھہرے رہے، پھر اے موسیٰ تم ایک اندازے پر آ پہنچے اور میں نے تم کو اپنے کام کے لیے بنایا ہے، تو تم اور تمہارا بھائی دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ غور کرے یا ڈر جائے۔ دونوں کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں خوف ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرنے لگے یا زیادہ سرکش ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔

اچھا تو اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیجئے اور انہیں عذاب نہ کیجئے۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور جو ہدایت کی بات مانے اس کو سلامتی ہو۔ ہماری طرف یہ وحی آئی ہے کہ جو جھٹلائے اور منہ پھیرے اس کے لیے عذاب تیار ہے۔ غرض موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس گئے، اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا پروردگار کون ہے؟ کہا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی پھر راہ دکھائی۔ کہا تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ فرمایا کہ ان کا علم میرے پروردگار کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، میرا پروردگار نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔

وہ وہی تو ہے جس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنا دیے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے مختلف نباتات پیدا کیں کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: افترى.
1: اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوسری دفعہ نکالیں گے. اور ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں مگر وہ تکذیب اور انکار ہی کرتا رہا. کہنے لگا کہ موسیٰ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ تو ہم بھی تمہارے مقابل ایسا ہی جادو لائیں گے. تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو کہ نہ تو ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم, اور یہ مقابلہ ایک ہموار میدان میں ہوگا. موسیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے یوم زینت کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ اس روز دن چڑھے اکٹھے ہو جائیں. تو فرعون لوٹ گیا اور اپنے سامان جمع کر کے پھر آیا. موسیٰ نے ان جادوگروں سے کہا کہ یہ تمہاری بربادی ہوگی, اللہ پر جھوٹ نہ باندھو, وہ تمہیں عذاب سے فنا کر دے گا, اور جس نے جھوٹ باندھا وہ نامراد رہا.

0: صيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى.
1: تو وہ باہم اپنے معاملے میں جھگڑنے اور چپکے چپکے سرگوشی کرنے لگے, کہنے لگے یہ دونوں جادوگر ہیں, چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے بہترین مذہب کو نابود کر دیں, تو تم جادو کا سامان اکٹھا کر لو اور پھر قطار باندھ کر آؤ. آج جو غالب رہا وہی کامیاب ہوا. جادوگر بولے کہ موسیٰ یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں. موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی پہلے ڈالو. جب انہوں نے چیزیں ڈالی تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ کے خیال میں ایسی آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں. اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. ہم نے کہا خوف نہ کرو, بلا شبہ تم ہی غالب رہو گے.

0: السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
1: اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اس کو وہ نگل جائے گی. جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو جادوگروں کے ہتھکنڈے ہیں اور جادوگر جہاں بھی جائے کامیاب نہیں ہوگا. اس پر جادوگر سجدے میں گر پڑے, کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے. فرعون بولا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے, بے شک یہ تمہارا بڑا یعنی استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا اور تم کو کھجوروں کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا اور تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے.

0: والله خير وأبقى.
1: انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہیں دیں گے, تو آپ کو جو حکم دینا ہو دے دیجئے, اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف اسی دنیا کی زندگی میں دے سکتے ہیں. ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اسے بھی جو آپ نے ہم سے زبردستی جادو کرایا, اور اللہ سب سے اچھا ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے.

جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہگار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے روبرو ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر ان کے لیے سمندر میں لاٹھی مار کر خشک رستہ بنا دو، پھر تم کو نہ فرعون کے آ پکڑنے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا تعاقب کیا تو سمندر کی موجوں نے ان پر چڑھ کر انہیں ڈھانک لیا یعنی ڈبو دیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور سیدھے رستے پر نہ ڈالا۔

آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا اور جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔

اور اے موسیٰ تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے پروردگار میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے، اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟

کہنے لگے کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ سے وعدہ خلافی نہیں کی، لیکن ہم ان لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی ایک بے جان جسم جس میں گائے کسی آواز تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس کے ذریعے تمہیں فتنے میں ڈال دیا گیا ہے، اور تمہارا پروردگار تو رحمان ہی ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔

لگے کہ جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آئیں ہم تو اس کی پوجا پر قائم رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تم کو کس چیز نے روکا تھا، یعنی اس بات سے کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ؟ بھلا تم نے میرے حکم کے خلاف کیوں کیا؟ کہنے لگے کہ اے ماں جائے، میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑیے، میں تو اس سے ڈرا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کو ملحوظ نہ رکھا،

موسیٰ نے فرمایا تو اے سامری تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسی چیز دیکھی جو اوروں نے نہیں دیکھی، تو میں نے فرشتے کے نقش پا سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کو بچھڑے کے جسم میں ڈال دیا اور مجھے میرے جی نے اس کام کو اچھا بتایا۔ موسیٰ نے کہا جا، تجھ کو دنیا کی زندگی میں یہ سزا ہے کہ کہتا رہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک اور وعدہ ہے یعنی عذاب کا جو تجھ سے ٹل نہ سکے گا، اور جس معبود کی پوجا پر تو جمع ہوا تھا اس کو دیکھ، ہم اسے جلا دیں گے، پھر اس کی راک کو اڑا کر دریا میں بکھیر دیں گے۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ كذلك نقص

اس طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے، جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے برا ہوگا، جس روز سور پھونکا جائے گا اور ہم گناہگاروں کو یوں اکٹھا کریں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی نیلی ہوں گی۔

0: وڈے وزیر مراد علی شاہ جی صدارت 12 ربیع الاول دے تیارن بابت مذہبی عالمن جو اجلاس وڈے وزیر پاراں 12 ربیع الاول دے موقع تے صوبے میں سیکیورٹی جا انتظام یقینی بنائن جی ہدایت مراد علی شاہ چھو تے مذہبی ہمانگی میں عالمن جو کردار سارا جوگو آئے ریلن بابت مسئلہ جلد حل کیا وجن
1: ہم نے جس حالت میں بچے کو دیکھا ہم بس اوپر سے کہہ رہے تھے کہ یہ سوسائڈ نہیں ہے یہ مرڈر ہے تو پلیز انویسٹیگیٹ کر دیں اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آج یہ دوبارہ ثابت ہو گیا کہ مرڈر ہے پلیز اس کو انویسٹیگیٹ کر دیں کس نے کیا کیا کیا ہمیں کچھ نہیں پتا
2: کراچی کے نوجوان واپاری میر رضا کے گولی پٹھیاں لگل جسم سے تشدد نشان جو انکشاف قبر کشی کا شروعاتی پوسٹ مارٹم رپورٹ آیا تفصیل ساموں اچھی ویا شروعاتی رپورٹ میں میر رضا جو پاسراٹوں بھی بگل ہونے کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں جانچ جو دائرہ ودھائن جو انکشاف ذریعے جو چوڑا ہے تو میر رضا کی قبر کشی دوران 17 سیمپلز محفوظ کیا ویا ہوا میڈیکل بورڈ جا ممبر مجموعی طور سے 19 سیمپلز کی جانچ کندا کیمیکل ایگزامیشن ڈی این اے رپورٹس کی رزلٹ 3-4 ڈی اندر اچھا جو امکان وکیل جبران ناصر چھو تا پولیس میر رضا کے وارسن کے ہراسا کر رہی ہے یہ ایک نوجوان جو قتل ہے پولیس جانچ نہیں چاہے ڈی آئی جی کرائم برانچ عامر فاروقی کے سربراہی میں نئی جانچ ٹیم جوڑی ہوئی ہے ایس ایس پی سی ٹی ڈی عرفان بہادر ایس پی انویسٹیگیشن کورنگی کیس خان ایس پی انویسٹیگیشن سینٹرل انم تجمل کمیٹی میں شامل
3: ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو کو نمائندو انتظامیہ ضلع کی کا بھی مانا اسان نہ آئی ہے واقعی مسئلہ تھو یا نہ تھو
4: تو بابا ان معاملے نوٹس ورتو یہ تمام سیریس مسئلہ ہوا یہ تیزی سے پھیلجے پئی جو 2 مہینہ پہری جو 8-10 مریض چاہیے جو 10,000 نکتا رہے بن مہینے میں تو سمجھو بے ریش ودی تو 200 مہینہ نکتا
5: اچھا میں پوتیا میں جو علاج وغیرہ کون تھو ان سکرین کی خبر تو پیجی ہے تو اسی پازیٹو ہے پر اثر ساتھ ان تے توجہ نہ دینو جن کے بارے میں کوئی تھی
0: سندھ میں ایچ آئی وی وبا کی صورت اختیار کرنے لگی سکرن برساں ایک گھوٹ میں ایچ آئی وی جا وی کیس ظاہر تھن بعد علاقے میں خوف ایچ آئی میں مبتلا بن بارن جی فوت تھن جی تصدیق صحت کھاتو متاثر مانن کے آگاہی دین بعد ایڈز جا کیس لگانے لگو

0: रामो किरियो में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी चकास लाइ सिहत खाते पारां लॻायल कैंप में एड्स जे मरीज़नि जो इंकशाफ़ थियो। उठाणनि मूजिबि वेछाई में वरितल माण्हुनि में ॿार, औरतूं ऐं नौजवान शामिल आहिनि। सिहत खातो इलाज सहूलियतूं ॾियण लाइ बि तयारु न आहे। ॻोठ 5000 आबादी ते ॿधल आहे। रुगो कुझु माण्हुनि जी टेस्ट थी आहे। समूरे ॻोठ जी स्क्रीनिंग करे मुतासिर मरीज़नि खे इलाज जी सहूलियत ॾिनी वञे।
1: मेयर भरिसां ॻोठ बानो लाखेर में ॿिनि धुरनि में मामूली ॻाल्हि तां जहिड़ो हिकु निगर क़तल, ॿियो ज़ख़्मी। लाखेर ऐं मस्तोई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में फायरिंग दौरान 11 वरियनि जो ज़ीशान मस्तोई क़तल, 10 वरियनि जो अली रज़ा मस्तोई ज़ख़्मी थी पियो। निगर जो लाश ऐं ज़ख़्मी इस्पताल मुंतकिल। रहवासियुनि मूजिबि भोग चर्चनि दौरान खिलण तां जवाबदारनि मच्छर जी फायरिंग करे ॾिनी।
0: भुटकी भरिसां ॻोठ गुलमंद में हथियारबंदनि जी फायरिंग में ॿ भाइर क़तल, 3 ॼणा ज़ख़्मी। हथियारबंदनि फायरिंग करे अशरफ ऐं शोभान खे क़तल करे छॾियो। फायरिंग में 3 ॼणा शहबाज़, फियाज़ ऐं वसीम सख़्त ज़ख़्मी। सखर इस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवणु आहे त कुझु हफ़्ता ॻोठाणनि जी फायरिंग में मुबैना चोर मारिजी वियो हो। हुनजे प्लान में हथियारबंदनि हमिलो कयो आहे।
1: खानपुर शहर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 3 ॿार फोत, 7 बेहोश। गुलज़ार कुरैशी जे घर में मुबैना तौर ज़हरीलो खाधो खाइण सबबि 10 भाती बेहोश थिया। इलाज दौरान 5 वरियनि जो ज़ैन कुरैशी, 3 सालनि जो गुलज़ेब ऐं नींगरी मुस्कान फोत थिया। गुलज़ार कुरैशी, दिलावर महानूर ऐं ॿियनि जो शिकारपुर में इलाज हलंदड़। मुतासिर गुलज़ार कुरैशी मूजिबि घर में पचियल छोला चांवरनि वारी बिरयानी खाइण बैदि घर भातियुनि जी हालति ख़राब थी। उल्टियूं ऐं मोशन थियण बैदि बेहोश थियासीं, जंहिंमें 3 ॿार बि फोत थिया आहिनि।
0: यमन जे सरकारी फ़ौज हुसिन ख़िलाफ़ फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करे छॾियो। परॾेह ख़बरु इदारे मूजिबि मारब वारे इलाइक़े में हौसी तनज़ीम इंसारुल्लाह ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई। हौसी बाग़ियुनि जे केतिरा ई ठिकाणा तबाह थी विया। यमन जे बचाव खाते जो चवणु आहे त हौसी बाग़ियुनि यमन जी मईशियत खे तबाह करे मुल्क में फिरकेवारियत खे हथी ॾिनी आहे। सदन हर हर अगराई जो मुंहुं टोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो।
2: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले।
3: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
5: अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
6: GFM 88 Network, सिंध की आवाज।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعقبهم نفاقا في قلوبهم بس پیچھے لگا دیا ان کے عقبہم عین قاف بے عقب ایڑی سے پیچھے کی چیز کو کہتے ہیں کیونکہ ایڑی بھی پیچھے والی سائڈ پہ ہوتی ہے انسان کے اثر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ان میں اثر رکھ دیا ان کو وارث بنا دیا کیونکہ وارث بھی پیچھے ہوتا ہے نا انسان کے مرنے کے بعد ہی بن سکتا عقاب سے فعاقبہم نفاقا یعنی ان کے اندر نفاق کو دائمی طور پر رکھ دیا سزا کے طور پر فی قلوبہم ان کے دلوں میں الی یوم یلقونہ اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملاقات کریں گے کون سا دن ہے وہ قیامت کا دن کیوں بما اخلف اللہ بوجہ اس کے جو انہوں نے خلاف کیا اللہ کے ما وعدوہ جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کیا وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں مال مل جائے تو ہم اس کے راستے میں ضرور صدقہ کریں گے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے تو یاد رکھیے کہ جس طرح اچھے کاموں سے ایمان کی طاقت بڑھتی ہے، ایمان کی نورانیت بڑھتی ہے، اسی طرح گناہوں سے کفر کی ظلمت بڑھتی ہے، منافقت شدید ہوتی ہے، منافقت پختہ ہوتی ہے، یعنی نیکی سے نیکی جنم لیتی ہے اور برائی سے برائی جنم لیتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غلط کام کریں اور آپ کو پھر نیکی کی توفیق ہو، ہاں نیک کام کریں تو اس کے بعد مزید نیک کاموں کو دل چاہے گا۔ الم یعلمو، کیا انہوں نے جانا نہیں، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کی پوشیدہ چیزوں کو، ان کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو، و نجواہم اور ان کی سرگوشیوں کو، و ان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف انسان کے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، اسی لیے صالبہ جب کچھ مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ تھا۔ اللہ صرف ظاہر نہیں دیکھتا، وہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے اور چھپ کے کی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور زبان سے کی ہوئی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں یہ صفت کیوں بیان ہوئی ہے کہ علام الغیوب؟ منافقت بھی ایک چھپی ہوئی بیماری ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہاری چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہوں۔ وہ منافق، الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں، جیسے وہ سورت ہے نا ویل لکل ہمزہ لمزہ، تو لام میم زے ہوتا ہے عیب لگانا، حذف کرنا، مذمت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا۔ وہ لوگ جو الزام تراشی کرتے ہیں یا الزام لگاتے ہیں، کس پر؟ المتوعین، نفلی صدقہ دینے والوں پر۔ متوع اور متتوع دونوں ایک ہی لفظ ہیں۔ متوع اس کو کہتے ہیں جو صرف فرائض ہی ادا نہ کرے بلکہ اپنی خوشی سے نوافل میں بھی حصہ لے، صدقات واجبہ کے علاوہ خوشی سے نفل صدقہ بھی کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ الذین یلمزون المتوعین من المؤمنین فی الصدقات، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں خوشی سے دینے والوں کو، من المؤمنین، مومنوں میں سے، کس چیز کے بارے میں عیب لگاتے ہیں؟ فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں، یعنی جو لوگ خوشی خوشی صدقہ کرتے تھے، فرائض کے علاوہ خوشی کے ساتھ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے تھے نفلی صدقات کے طور پر، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ کس طرح؟ جو لوگ زیادہ دیتے ان سے کہتے کہ یہ لوگ ریاکار ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اپنی شان بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جو لوگ تھوڑا دیتے ان کا دوسری طرح مذاق اڑاتے۔ والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو نہیں پاتے مگر اپنی جہد، اپنی مشقت، فیسخرون منہم، تو وہ ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اپیل کی تو ہر طرح کے سچے مومن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی خوشی کے مطابق مال لے کر آئے، جن کے پاس زیادہ تھا وہ زیادہ لائے، جن کے پاس تھوڑا تھا وہ تھوڑا لائے، لیکن کوئی بھی سچا مومن خیر کے اس کام میں حصہ لینے سے پیچھے نہ رہا۔ اور یہ صرف زکات، عشر وغیرہ کے مال نہ تھے بلکہ نفلی صدقات تھے۔ اس پر منافقین نے خوب باتیں بنائی، جن لوگوں نے زیادہ دیا ان کو بھی نہیں چھوڑا، جنہوں نے کم دیا ان کا بھی مذاق اڑایا۔ اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی گزر چکی ہیں کہ جیسے ایک صحابی ایک مٹھی بھر کھجوریں لائے تو ان پہ ہنسنے لگے کہ یہ اس سے روم فتح کرنے چلے ہیں, تو اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر اللہ منہم, اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے, ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر مذاق اڑانے کی بات ہوئی, کبھی اس کے لیے استہزاء کا لفظ آتا ہے, کبھی سخرہ کا لفظ آتا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مذاق اڑانا اور بےہودہ مذاق اڑانا اور بے سوچے سمجھے دوسروں کا مذاق اڑانا یہ منافقت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, کیونکہ بار بار اس صفت کا ذکر منافقوں کے لیے کیا جا رہا ہے, اور خصوصاً نیکی کے کام کرنے والوں کا یا نیکی کا یا دین کا مذاق اڑانا یہ کسی مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی اچھے کام کا یا اچھے کام کرنے والے کا مذاق کیوں اڑاتا ہے, کب اڑاتا ہے, اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی. یعنی اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے, ہمیں اس کو انکریج کرنا چاہیے, ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے, ہمیں اس کو دعا دینی چاہیے, ہمیں اس کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر خود بھی کوئی نیک کام کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو سب کچھ الٹی ہو رہا ہے, نہ وہ ان کو اپنے لیے مثال سمجھتے تھے, نہ ان کی تعریف کرتے, نہ ان کو انکریج کرتے, نہ ان کے لیے دعا کرتے. کیا وجہ تھی؟ یعنی ہر انسان کو اتنا پتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے, لیکن جب ایک انسان خود اچھا نہیں کر سکتا تو اچھا کرنے والے کو ہی بلیم کرنے لگتا ہے. انگور کھٹے ہیں, یہ بھی ایک نفسیات ہے نا, کہ جس چیز تک آپ نہیں پہنچ سکے, جو کام آپ نہیں کر سکے, اگر وہ کسی اور نے کر لیا اب آپ سے ہضم نہیں ہو رہا. یا پھر یہ خوف آپ کو لاحق ہوتا ہے کہ ان کی تعریف زیادہ ہو گئی تو میری طرف کوئی متوجہ نہیں ہوگا, یا وہ خود سے زیوم کر لیتے ہیں کہ کسی دوسرے کی تعریف کا مطلب میری برائی ہے, لہٰذا وہ اپنے سے شرمندگی دھونے کے لیے, اپنی خفت مٹانے کے لیے, اپنی ذلت دور کرنے کے لیے وہ کیا چاہتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل کیا جائے, مذاق اڑا کر ان کو خوار کیا جائے, تاکہ جب ہر طرف اندھیرا ہو جائے تو کسی کا بھی جرم نظر نہ آئے. مثلاً ایک مجلس میں 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 9 ان میں سے اٹھ کے نماز پڑھنے لگتے ہیں, تو جو ایک نہیں پڑھ رہا وہ عموماً کیا کرتا ہے, نماز پڑھنے والوں کی برائیاں یا ان کا مذاق اڑانا یا نماز کو ایک ہلکا کام گرداننا یا اپنے کچھ کاموں کا تذکرہ اور تبصرہ کرنا. یعنی اگر کسی نیک کام میں کوئی شخص ہم سے آگے بڑھ گیا ہے, ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے, کسی نہ کسی طرح اس کو ذلیل و رسوا ضرور کرنا ہے تاکہ ہماری کوتاہیوں پر پردہ پڑا رہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مذاق اڑانے والے لوگ عام طور پر کم عقل لوگ ہوتے ہیں, کم عقل قسم کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں, گنوار قسم کے لوگ, نہ سمجھ لوگ. یعنی مذاق اڑانا نہ سمجھی کی علامت بھی ہوتی. کوئی بھی سمجھدار شخص, پڑھا لکھا, مہذب شخص, ویل مینرڈ, آپ کو یوں کسی کا مذاق اڑاتا نہیں دکھائی دے گا. منہ کون چڑھاتا ہے, عقل مند لوگ. یہ بچوں کی عادت ہوتی, تو گویا ان منافقین کے اندر ابھی تک بچپنا ہے, امیچیور بھی ہیں, سمجھتے تو خود کو بہت بڑے ہیں, بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں, لیکن عقل ان کے پاس سے نہیں گزری. اگر یہ عقل والے ہوتے تو ایک اچھے کام پر مذاق اڑانے کی بجائے اس میں شریک ہو جاتے. ایک اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی اپنے غلط کام کے لیے یا کسی کی اچھائی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, تو پھر ہم اپنی کمزوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے عموماً تمسخر کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا دیتے ہیں. یعنی خود کو جب جسٹیفائی نہیں کر پاتے اپنے غلط کام پر, تو پھر اس کا حل کیا تلاش کرتے ہیں, کہ دوسروں کا مذاق اڑاؤ. کوئی بھی سمجھدار شخص ایسی حرکت نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں آئے تھے؟ کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں. وَيُزَكِّيهِمْ، تو منافقین تو اس سے فائدہ اٹھا نہیں رہے تھے، لہذا وہ تو تربیت سے خالی لوگ تھے، اسی لیے وہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں اور گھٹیا قسم کے رویے اختیار کیے ہوئے تھے. عموماً مذاق اسی لیے اڑایا جاتا نا کہ کسی چیز کی اہمیت کو کم کیا جائے، لوگوں کی نگاہ میں اس کو گرایا جائے. تو اہل ایمان کے جو بڑے بڑے کارنامے اور قربانیاں، یعنی تاریخ ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے کہ کسی مقصد کے لیے کوئی شخص اپنا پورا گھر لٹا دے، پورے کا پورا گھر کوئی ایک جنگ میں دے کر خود فارغ ہو جائے، اور اتنا اللہ پہ توکل ہو کہ جب پوچھا جائے کہ پیچھے کے لیے کیا ہے تو ایک دن کے لیے بھی کچھ نہ اور کہے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی. ان کو چھوڑ کر آیا، ان کی محبت ہے ان کے پاس، وہی کافی ہے ان کے لیے. یہ دنیا کی ہر نعمت سے بڑی نعمت. ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جائے، یعنی بڑی بڑی قربانیاں کرنے والوں کی قربانی کو مذاق میں اڑا دیا جائے، یہ کوئی سمجھدار شخص نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی عقل چھوٹی ہو. اور بڑی بات یہ ہے کہ اپنی کمزوری کو مٹانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے، اس کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے چیزوں کے حقائق کو بدل دینا، ان کو کچھ سے کچھ معنی پہنا دینا، الزام تراشی کرنا، کیونکہ یہاں پر دونوں چیزیں آئی ہیں نا، صرف مذاق اڑانا نہیں بلکہ اس کے ساتھ کیا یلمزونا، عیب لگاتے ہیں، یعنی انہیں مسلمانوں کی کوئی خوبی نظر نہیں آتی، وہ چن چن کے دوربین لگا کے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ڈھونڈ لاتے ہیں کہ جس سے ان کی ساری نیکی پہ پانی پھیر دیں. عموماً لوگ جب کمزور پڑتے ہیں اور کسی بات کو فیس نہیں کر سکتے، کسی ریالٹی کو فیس نہیں کر سکتے، تو فوراً کس طرح فینترا بدلتے، نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے. حالانکہ آپ مذاق نہیں کر رہے تھے، صرف اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے آپ مذاق کا سہارا لیتے ہیں. پہلے بچوں کو اس بات سے روکا جاتا تھا کہ وہ بڑوں کا مذاق اڑائیں یا استاد کے بارے میں نازیبا بات کریں. آج اگر بچے استاد کے بارے میں تہذیب سے گرے ہوئے الفاظ استعمال کریں تو مائیں انکریج کرتی ہیں، انہیں کانفیڈنس کا نام دیا جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے، بہت سے بچوں کو دیکھا گیا کہ گھر میں جا کے استاد کی گفتگو کا یا چال کا یا لہجے کا یا بولنے کے سٹائل کا یا کپڑوں کا یا کسی نہ کسی طرح کا مذاق اڑا کر اس پہ ہنستے ہیں، اور حد تو یہ کہ استادوں کے سامنے بیٹھ کر بھی یہ سب کچھ کرنا کانفیڈنس سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی پارٹیاں کالجز اسکولز میں ارینج کی جاتی ہیں جس میں استاد سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کی موجودگی میں ان کی نقلیں اتاری جا رہی ہوتی ہیں یا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ہمارے مہذب معاشرے میں بھی یہ چیز اب انٹرٹینمنٹ کے نام پر بہت عام ہو گئی. اصل میں احساس کمتری کا وہ شکار ہوتے ہیں، لیکن اس کو چھپانے کے لیے احساس برتری کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈسکریج کرنا بھی مقصود تھا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کا دل ہمیشہ چھوٹا ہونے لگتا ہے. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو تو آپ کو کیسے لگتا ہے؟ کوئی بھی شخص مذاق اڑانے کو برداشت نہیں کرتا، اسے اپنی ذلت سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اس کا شدید ریئیکشن ہوتا ہے، اور شدید ریئیکشن قتل تک جا پہنچتا ہے. اور اس بات میں دوسری طرف مجھے مسلمانوں کی گریٹنس بھی سمجھ میں آتی. کہیں نہیں یہ پتا چلتا کہ مخلص اہل ایمان نے ان باتوں کو کوئی بہت توجہ دی ہو اور ان کو برداشت نہ کیا ہو، یا جوابی نیگیٹو ریئیکشن میں انہوں نے کوئی ہاتھا پائی کر لی ہو، بلکہ بہت حسن و خوبی کے ساتھ ان ساری باتوں کو وہ برداشت کرتے چلے گئے، درگزر کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب ان کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے. تو مسلمانوں کی قوت برداشت کا بھی اندازہ ہوتا ہے، یہاں سے ان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. یعنی عام طور پر لوگوں میں مذاق کو برداشت کرنے کے لیے قوت برداشت بہت کم ہوتی، نہ ہونے کے برابر ہوتی. اپنے گھروں میں ہی دیکھ لیجئے کہ بچوں کے درمیان جو ہاتھا پائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کے درمیان، وہ کہاں سے چھڑتے ہیں؟ مذاق اڑانے سے، منہ چڑانے سے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے، بلی کرنا جس کو کہتے ہیں. ایمان انسان کو اندر سے محفوظ کر دیتا ہے، اعتماد دیتا ہے، انٹرنلی سیکیور بناتا ہے. اور جو شخص اندر سے محفوظ ہوتا ہے یا اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ کسی بھی اپنی چیز کا مذاق اڑائے جانے سے کچھ زیادہ پریشان نہیں ہوتا یا اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا. مثلا جو لوگ اپنے آپ کو باعتماد سمجھتے ہیں اپنی ظاہری لکس کی وجہ سے، تو جب ان کی لکس پر یا ان کی اپیرنس پہ کوئی بات کرتا ہے تو اس پر پھر وہ نیگیٹولی ریئیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو وہ سیکیورٹی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ ہرٹ ہوئی. یا اسی طرح اگر کوئی شخص مالداری پہ بھروسہ کیے ہوئے ہے اور کسی نے مال کا مذاق اڑایا تو وہ اس پر بے پھر اٹھے. لیکن مومن کے لیے نہ اس کی لکس، نہ اس کی ظاہر داری، نہ اس کا مال، کوئی بھی دنیا کی چیز ایسی نہیں جس پر وہ بھروسہ کرتا ہو. اس لیے اسے فرق نہیں پڑتا کہ اس کی ظاہریت میں سے کسی بھی چیز کا مذاق اڑایا گیا ہے، چونکہ وہ اندر سے سچے تھے، ایمان پر راضی تھے. اس لیے جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تو انہوں نے ان چیزوں کو کچھ زیادہ اہمیت ہی نہیں دی. ایمان میں یہ چیز ساتھ ہی آ جاتی ہے نا کہ ایمان بالآخرت بھی آ جاتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں جس سے اس کی جزا چاہیے، اگر وہ راضی ہے تو دنیا بھر کے مذاق اڑانے سے کچھ بھی نہیں بگڑتا. اور یہ سب کچھ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے تھا کہ وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کچھ اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنے مقصد سے منہ نہیں موڑتے تھے. منافقین کا تو کام کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے پھیر دیں، وہ جس جنگ کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے وہ تیار نہ ہوں، بزدل ہو جائیں، لیکن ان کا یہ ہتھیار کارگر نہ ہوا. دین آپ کو ایک اعتماد دیتا ہے، کیونکہ اللہ جیسی ہستی پر ایمان لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا، وہ تو ایک احساس اور ایک پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت اس کی نگاہ میں. پھر تو آپ کا زاویہ نگاہ ہی بدل جاتا ہے، آپ کے مسکرانے کا انداز بدل جاتا ہے، آپ کی سوچ بدل جاتی، آپ کا لائف سٹائل پورا تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی ایمان جب جاگتا اور وہ روشنی اندر آتی ہے پھر تو انداز ہی بدل جاتے ہیں. لیکن جب آپ اس ایمان سے دور ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح آپ انسیکیور ہوتے ہیں اندر سے، اور پھر وہ غیر یقینی کیفیت کسی نہ کسی نیگیٹو ریئیکشن میں ضرور سامنے آتی رہتی ہے. اسی کا نام پھر بد اخلاقی ہے. انجام اب کیا ہوتا ہے ایسی حرکتوں کا؟ ایک تو فرمایا سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ پھر بلاغت کے اصول مشاکلت کے تحت یسخرون منہم سخر اللہ منہم جواب بنایا ہے، ولہم عذاب علیم. دین والوں کا مذاق اڑانے کا نتیجہ کیا ہے؟ عذاب علیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، خواہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، ان کے لیے دعائے بخشش کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے. ان تستغفر لہم سبعین مرتن، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پھر یہاں ان کی صفت فاسقین کے طور پر آئی کیونکہ یہ حدیں توڑ جاتے ہیں. یہاں پر 70 کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ 70 بار بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ان کی معافی نہ ہوگی. یہ تحدید کے لیے نہیں، لمٹ بتانے کے لیے نہیں، بلکہ تکثیر کے لیے ہے، کثرت بتانے کے لیے. جیسے ہمارے ہاں اردو میں بھی کچھ فگرز کو استعمال کیا جاتا ہے مختلف اعمال کے سمبل کے طور پر، مثلا 420 کا ہنسا یا 32 کا یا اسی طرح اور کچھ ہنسے ہم استعمال کرتے ہیں. تو عربوں میں 70 کا ہنسا جو ہے یہ تکثیر کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، کثرت بتانے کے لیے. مراد اس سے کیا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے کثرت سے بھی استغفار کریں گے، بہت زیادہ بھی معافی مانگیں گے، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یعنی منافقوں کے لیے تو پھر دعائے استغفار بھی فائدہ نہ دے گی, کیونکہ ان کے جرائم بہت کبھی ہیں. اللہ رسول کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے تو معافی ہے ہی نہیں سرے سے. ایسے لوگوں کو اللہ راستہ بھی نہیں دکھاتا, پھر ان کو ہدایت بھی نہیں ملتی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ذَلِكَ یہ بات, بِأَنَّهُمْ کیونکہ انہوں نے, کفروا باللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, یعنی ان کی کوئی بات مان کر نہ دی. وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا, یعنی ایسے لوگوں کی رہنمائی پھر اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ, فرح خوش ہو گئے. کون؟ مخلفون, مخلف کی جمع, پیچھے چھوڑے جانے والے. کیونکہ کچھ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی, تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے خوش ہوئے. کس بات پر؟ بمقعدہم, اپنے بیٹھ رہنے پر, کہ یہ خوش ہو گئے کہ ہم کو اجازت مل گئی پیچھے رہنے کی. کیسے؟ خلاف رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. یعنی ان کی خوشی بھی کیا خوشی ہے کہ اللہ کے رسول کو تو لڑنے بھیج دیا اور خود پیچھے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے ہماری جان چھوٹ گئی. خلافہ کا ایک دوسرا معنی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں, خلاف, اور اس کا معنی کیا؟ اگینسٹ. یعنی پیچھے رہ کر آپ کے اگینسٹ سازشیں کرنے پر یہ اب خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہے سارے مخلص مسلمان چلے گئے اور ہمیں اب دیکھنے والے کوئی نہیں رہے, اور ہم خوب خوب بیٹھ کے یہاں پر سازشوں کے جال بنے. وکرہوا, اور انہوں نے ناپسند کیا. یہ فرحا کی ضد ہے, فرحا خوش ہونا, اور کرہا ناپسند کرنا. کس بات کو پسند کیا؟ پیچھے رہنے کو. اور کس بات کو ناپسند کیا؟ اَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, کہ وہ جہاد کریں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ. وقالوا, اور وہ کہنے لگے, لا تنفروا فی الحر, مت نکلو گرمی میں. گرمی میں نہ نکلو. گرمی کون سی؟ غزوہ تبوک کا زمانہ, شدید گرمی کا موسم تھا. اس غزوے میں دو دو تین تین آدمی ایک اونٹ پر تھے. شدید گرمی میں روانگی ہوئی, راستے میں شدید پیاس لگی, اونٹوں کو ذبح کر کے ان کی اوجڑیاں نچوڑ کر اس کا پانی پیا گیا. یعنی حقیقی معنوں میں نفس کا بھی امتحان ہو گیا. یعنی اس سے زیادہ بڑا جہاد میں نفس کیا ہوگا جو حقیقی جہاد میں انہیں کرنا پڑا. اس سفر سے پیچھے رہ کے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے, کہنے لگے, کیوں جاتے ہو؟ اتنی سخت گرمی ہے. لا تنفروا فی الحر, گرمی کا موسم ہے, گھر بیٹھ کے آرام کرو. یہ کوئی باہر جانے کے دن ہے؟ قل نار جہنم اشد حرا, کہہ دیجئے جہنم کی آگ زیادہ گرمی والی, شدید گرم ہے, اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. دنیا کی یہ آگ تو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جہنم کی آگ کی شدت دنیا کی آگ سے 69 حصے زیادہ ہے, 69 ڈگری زیادہ ہے. کیونکہ جہنم 1000 برس دھونکی گئی کہ وہ سفید ہو گئی, پھر مزید 1000 برس تک اس کو جلایا گیا تو سرخ ہو گئی, پھر اور 1000 برس اس کو جلایا گیا تو کالی ہو گئی, اور اب کالی سیاہ ہے. وہاں جو شخص بھی پہنچا اس کی خیر نہیں, تو توڑ پھوڑ دینے والی, انسان اس کی گرمی کا تصور ہی نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے اور دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا. ہنڈیا جب پکتی ہے تو گڑ گڑ گڑ گڑ کرنے کی آواز آتی ہے, تو بالکل اسی طرح جہنم میں صرف اس کی پوری جوتی بھی نہیں, تلوے بھی نہیں, صرف جوتوں کے تسمے, تو ان کی گرمی سے بھی پورا دماغ کھول جائے گا. فرمایا کہ تم دنیا کی گرمی سے ڈر رہے ہو, دنیا کی گرمی سے بھاگتے ہو, یاد رکھو نار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ کہیں زیادہ سخت ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے دھوپ سے ڈرنا، گرمی سے ڈرنا، اس سے گھبرانا، یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص دھوپ سے بچنے کے لیے آگ کے شعلوں میں جا پڑے. وہ حدیث میں آتا نا کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو میلوں تک پھیل رہی ہوگی جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوں. تو جس کو وہ گرمی یاد آئے اسے دنیا کی گرمی پر گرمی نہیں لگا کرتی. لو کانو یفقہون، کاش وہ سمجھتے، کیونکہ منافقوں میں سمجھ ہی تو نہیں، انہیں بات ہی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو اپنے لیے لیتے ہی نہیں. یہ سب سزائیں وہ دوسروں کے لیے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اپنا طرز عمل بھی نہیں بدلتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

تہران جا چھ مطالبہ تسلیم تھن تائیں آبنا ہرمز نہ کھلندو. ایران کے سپریم نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل باقر ذوالقدر چھو ہے تو مطالبہ تسلیم نہ تھن تائیں پنجے موقف تے قائم آئیں. مطالبن میں ایران جا ضبط تھل اثاثہ بحال کرن، ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی ختم کرن، پابندین میں نرمی، جنگی نقصان جو معاوضہ دین، ایران خلاف دھمکیوں بند کرن شامل ہے. سفارتکاری امریکہ کے ایران سے مفاہمت تے مجبور کیو، معاہدے تے پہنچن لائے ہانے سٹھو وقت ہے. ایرانی صدر مسعود پزیشکیان تہران میں پریس کانفرنس کرتے چھو تو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت نامے تحت امریکہ کے آبنا ہرمز بابت ایران عمان کی گڈل گائڈ لائنس سے عمل کرن گھرجے. ہا بھن کڑی کی صورت میں ایران کے پانچ رد عمل ڈیڑھو پی. دشمن جانے تو وہ صرف جنگ سے ایران کے حکم منن سے مجبور نتو کر سکے. ڈوہاری امریکی حکومت جو ایران سے اجا تین رویو تبدیل نہ تھو ہے. ترکیہ کے پردہی وزیر حاکان فیدان چھو ہے تو پاکستان سعودی عرب اور ترکیہ کی دفاعی معاہدے جو ہدف ایران نہ ہے، ہی نیٹو معاہدے جڑو ہے. جیس تائیں ممبر ملک تے حملوں نہ تھیندو ایران سمیت کہیں بھی ملک خلاف کاروائی نہ تھیندی. نیٹو معاہدے کی شک پنج تحت مکہ معاہدے میں ایک بے کی دفاع کی ضمانت ڈنی وئی ہے. نیٹو جی ہاں ٹئی ملک ایک وزارتی کمیٹی قائم کندا جن جو سیکرٹریٹ سعودی عرب میں ہوں. ٹیکنیکل معاملہ حل تھن بعد مصر بھی دفاعی معاہدے میں شامل تھی سکے تو.

پاکستان خطے میں امن تحفظ جو ضامن ہے پیٹرولیم والے وزیر علی پرویز ملک پریس کانفرنس کندے چھو تا مکہ گڈل دفاعی معاہدو پاکستان لائے فخر ہے پاکستان جی ہتھیار بند فوج جی مہارتن جی دنیا شاہد ہے پاکستان معاشی میدان میں بھی کامیابی حاصل کندو ملک کے مختلف علاقوں میں برسات جو امکان اج پنجاب بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے متھان علاقوں کشمیر کے کچھ علاقوں میں کتنے تیز تو کتنے ہلکی برسات پیجی سکے تھی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ملک کے وڈن دریاؤں میں پانی کے وہکرے میں واد جو امکان ظاہر کر چڑی تنگوانی برساں گھر میں فور خلاف گوٹھانن جو انڈس ہائی وے تے دھرنو گوٹھ صادق کوسو میں گھر میں چوری خلاف لاشہری برادری کے مانن پارا انڈس ہائی وے تے دھرنو لگائے ویو گوٹھانن جو چوڑا ہے ہتھیار بند گھر میں داخل تھی گھر باتن کے یرغمال کرن بعد تشدد کیو موٹر سائیکل ہے بیو سامان کھڑی فرار تھی گیا ہے کڑی خیروں میں ودندڑ بدامنی خلاف راواسی سراپا احتجاج بن جی ویا سندھ بلوچستان دنگ تے دھرنو چوری این فرجی ودندڑ وارداتن خلاف شہر نے صاف احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنو ہیو اگوانن جو چون ہو تو صحافی غلام مصطفی جمالیہ کا فور تھل رقم واپس کرائی ونی گھوٹ کی برساں گزرل ڈیں قتل تھل بن بھائرن جی عالن اکھن سے تدفین پولیس جو چڑھائیں اشرف شہبان گھوٹو جی جنازہ نماز گھوٹ گل محمد گھوٹو میں ادا کی وئی حملے میں زخمی تھل بن بھائرن فیاض وسیم گھوٹو جو سکھر جے اسپتال میں علاج ہلندڑ جوابدارن جی گرفتاری لائے پولیس جے کچے جے گھوٹن میں چڑھائیں جوابدار گھر خالی کرے فرار خانپور برساں زہریلو کھادو کھائن سبب فوت تھل ٹن بارن جی تدفین ماحول سوگوار بنجی ویو مدنی پاڑے میں فوت تھل گلزے مسکان زین قریشی جا مڑ کھجن وقت ہر اک آلی فوتی بارن جی جنازہ نماز میں سیاسی سماجی اگوانن شہرن جی شرکت فیض گنج میں ایک ہفتہ اگ گم تھل معصوم نگری جو پتہ نہ پیو وارسن پارا اگوا جو شک ظاہر وارسن چون ہو تو ست ورن جی کاجل کے گم تھیندے ہفتہ تھی ویو بالی کے اگوا کے ویو ہے نوٹس وٹھی بازیاب کرائے ونی

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی,
1: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سونا یوریا گرینولا جدید ٹیکنالوجی ساتھ تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولا مٹی جو مان وائے
1: آپ سن رہے ہیں
2: جی اے ایف ایم ایم ایف
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

हो तो आवाज भी सिंधी है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی ساتھ تیار کر اعلی معیار جو سونا یوریا سونا یوریا گرینولر مٹی جو مان وائے
1: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: صبح

نارو نوشهرو میرپور خاص لاڑکانا سکھر گونج رہی ہے ہر جگہ پر سندھ کی آواز جی

ایران میں 40 ڈینہن جی جنگ دوران 3500 مانن جی شہادت جی تصدیق ایران جے فورنسک میڈیسن آرگنائزیشن جی سربراہ جو چونا ہے تو تازہ امریکی حملن میں شہید تھلن جو انگ انیا دھار ہے ایرانی پردہی وزیر عباس راکچی چھو تو اساں جے پنجے شہیدن جو رت نظر انداز نہ کنداسی قاتل کے معاف نہ کبو سعودی میں آرامکو آئل ریفائنری تے حملے کی ذمہواری یمن کے حوثی گروپ قبول ورتی حوثی گروپ جو چون ہے تو سعودی عرب کے شہر جازان میں آرامکو ریفائنری کے ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ویو حملوں سہدا حجا صوبن میں فضائی حدن کی بھنج کڑن کے جواب میں کیا ویو ملک کے مختلف علاقوں میں برسات جو امکان اج پنجاب بلوچستان گلگت بلتستان خیبر پختونخوا کے متعین علاقوں کشمیر کے کچھ علاقوں میں برسات پیجی سکے تھی نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر ملک کے وڈن دریاں میں پانی کے وہکرے میں واد جو امکان ظاہر کیا بارڈن کی اغوا پانی کوٹ خلاف میہڑ میں عوامی پوری تحریک کی احتجاجی ریلی دھرنوں کارکن گھنٹہ گھر چوک سے پیادل مارچ کر دھرنوں ہو اغوان جو چون ہو تو سندھو سے کینال اڈن والا فیصلہ کہیں بھی صورت میں قبول نہ کیا ویسے سندھ میں بارڈن کی اغوا کے ودندڑ واقع جو نوٹس ورتو وجے گڑی یاسین میں آصف پٹھان کے قاتلن کی گرفتاری لائے شہر میں شٹر بند ہڑتال دھرنوں شہری سماجی اتحاد مہران شاپ کیپر سے سر سے ڈکھن ناکے کا ریلی کٹھی وئی مظاہرین پارا اگونے ایس ایچ او ہدایت اللہ نندوانی بین خلاف سخت نعرے بازی انڈس ہائی وے اوور ہیڈ سائن بورڈ حادثن جو سبب بنل منظور آباد میں رواسن جو دھرنوں گوٹھانن انڈس ہائی وے تے احتجاجی مظاہرہ کرے دھرنوں ہنی روڈ بلاک کرے چھڈیو ٹریفک معطل رواسن جو چون ہو تو اوور ہیڈ سائن بورڈ موت جو راکاس بنل ہے گاڑین کے چھتن تے ویٹھل مسافر فوت تھی وجن تھا ٹن مہینوں دوران ٹے مسافر فوت تھی ویا ہیں

0: سندھ سے جڑی ہفتے بھر کی خبریں، تقریبات کا حال، مسائل کی صورتحال، سندھ کے رہنے والوں کے خیالات، جانیے یہ سب سندھ راؤنڈ اپ میں۔ سندھ راؤنڈ اپ ہر اتوار کی شب 8 بجے صرف جی اے ایف ایم 88 ریڈیو نیٹ ورک پر۔
1: السلام علیکم سامعین، تاں ودو پیا جی ایف ایم نیٹ ورک سندھ راؤنڈ اپ سان گڏ، مان گلاب خان بیڻ